ប្រតិវឺតអាមិវ៉ាសំអភិខោទុយបានកថាធោហ៊ូអាញ្ញិនផលានសួងអង្គុកលិនពីមុំកយួរអាមញ្ញិនជិះមនុស្ស